0: ね、ずっとボイコだと思ってました。
1: ボイコ、
0: ボイコだと思ってました。なんか
1: 来ましたよ、
0: ずっともみたいなね。はい、どうでしょう、 この1週間2週間。
1: なんだろうね、暑いね。暑い、
0: 特に喋ることねえんだか。なさそう。私もないかな、ないですね、うん、暑かったり寒かったりだね。
1: いや本当寒いっても寒いしね、おかしい
0: 天気だね。寒かったね、うん、
1: あの本当、うん、先々週ですか、うん、あの布団、シギ布団の上にふわふわじ、ね、タオルっていうか、なんていうの、シギフ、シーデルのいつ外そうかっていう話してましたけど、うん、外してはつけ、外してはつけみたいな、うん、もういつなったらこれしまえるの、押し入れにって思ってますけど。
0: だよね、うん、今の時期ね、夜も暑いですもんね。
1: 暑い、いや暑いんだばいいのよ、
0: うん、
1: でも寒い日あるじゃん。
0: あるね、うんうん、もうでも その寒い日もヒヤヒヤシーツでいいんじゃないの。
1: いやー無理だな、
0: ダメだ、ダメだ、
1: まだそこまでのあの夏の気合ができてない、
0: 準備ができてないってこと、
1: うん、あるよ、すぐそこにね、
0: すぐそこに
1: あるけど、うん、ちょっとしげない無理だまだ。
0: そうっすか、うん、まあね、ほんとこう気温上がったり下がったりして、どう、うん、着るものもどうしていいか分かんないですもんね、
1: うん、いまだにこのジャンバー、
0: わし今日あの長 T 字前だけど、これでいかったんだっけ、この上さんなんか着てくるんだっけって思いながら着てきました、
1: うん、ね、気をつけていきましょう。
0: はい、いいですか、
1: はい、
0: はい、じゃあ今日のオープニングナンバーをいきたいと思います。今日のオープニングナンバーですけど、誕生日のアーティストさんです。今日は唐沢俊明さんの誕生日ということで、1995年の TBS 系ドラマ輝け凛太郎のエンディング曲です。それではお聴きください、唐沢俊明&キキキリンで2人のすべて。

0: あ、ひめくん。
1: チャレンジ1年生のコーナー。
2: 結構切れるわ。
3: こんな感じ？
2: こんな感じって
3: つけさんの。
2: あ、やっぱりそこ意識してたんだ。
3: そう。
2: あ、
3: なんかもうちょっと違う？
2: なんだろうね、筋とかが浮いてた。
3: あ、全然。
2: あ、そんなに？
3: まだまだ出ますよ。
2: おうおうおう。まあまあまあまあ。
3: はい
2: はい。
3: チャレンジ。ですけど。
2: はい。あ、これでも大里さん発信ですよね、最初はね。
3: そうなんだけど、うん、あの TikTok でよく目にするのよ。
2: は。
3: これを。
2: これを。
3: これを。
2: は
3: い、っていうのも、うん、クーリッシュってあのチューチュースーアウスみたいなやつ。
2: 大好きです。あるじゃん。大好きです。
3: 大好きなの。
2: はい。
3: 食べることないんだよな。
2: いろんな味あるんですよ。
3: コーヒーとかね。
2: うん。あ、うん、コーヒー最高美味しい。
3: ちびっこコーヒー好きなんですよ。うん、でそのクーリッシュを、アイスコーヒー、ペットボトルタイプのアイスコーヒーに入れてシェイクすると、コーヒーシェイクになるってこと？
2: カフェオレになるんじゃない
3: か
2: な。
3: あ、カフェオレか、うん、でもシェイクでしょ、あのアイスの。
2: そうかそうか、
3: 食感が残るから。
2: か、うんうん、公式では、うん、クーリッシュコーヒーという名前になってます、ね、
3: クーリッシュコーヒー、
2: はい、
3: 多分ね、そのアイスの、うん、食感も残るぐらいのシェイク、振り具合だから、うん、シェイクを飲んでる感じなのかなと思って私は見てましたけど。
2: あ、いわゆるそのマックとかにあるようなシェイクね。
3: そうそうそう、うん、そんな感じなのかなと思ってましたけどね、うんうん、
2: やってみましょう。
3: それやってみようということでね、はい、
2: まずこれ、何リットル、何リットル、500ミリリットル入りの
3: でしょう、ね、
2: クラフトボスさんですね、
3: うんうんうん、
2: はい、を100CC くらいですか、100ミリリットルくらい別の容器に移しておきます、
3: うん、クーリッシュが入る分ぐらい、はい、飲みましょうって、うん、言ってたみんなね、
2: はい、
3: うん、
2: で、蓋を開けまして、
3: クーリッシュもみもみするんだってよ。
2: いや、なんかちょっとトゲトゲだから、
3: いいのかな、
2: うん、もうそろそろいいかなと思ってるんですけど、うんうん、クーリッシュを開けます。
3: だいぶ握力がいるって言ってました皆さん。
2: で、クーリッシュをもうこのペットボトルにいいんですよね。
3: 全部入れるんだそうですよ、はい、
2: 全部？
3: 全部って言ってたよ。
2: う
3: わ。ほら、握力いるでしょ。
2: いるね、いるね。
3: そう言ってたもん。
2: 入るかな全部。
3: 入るって言ってた。入りそうじゃん。
2: うわー。全部。
3: あ、全然いけそう。
2: 厳しいんじゃないのこれ。
3: 全然いけそう。
2: ちょっと出す量が少なかったかな。
3: あ、大丈夫大丈夫。いけるいけるいける。いけるいけるいける。
2: ミリットですね。くじのところでミリットです。
3: あ、全然いける全然いける。あー、そろそろいいんじゃねえか。
2: はい。取れない。
3: ちょっと残して食べてましたよ皆さん。チュチュチュチュって。
2: やっぱり
3: クーリッシュだけを、
2: はい、うん、でこれで大体くじのなんていうんですか、山のてっぺんくらいまでですか、
3: 山
2: ペットボトルのね、
3: うん、
2: はい、注ぎ口のてっぺんくらいまで来まして、
3: そのシェイク
2: これを振る、
3: うん、
2: 蓋を閉める、そして振る、うん、はい、いつか振って
3: どうぞ。だいぶ振んなきゃいけないと思うんだけど、どうなんでしょうか。いや
2: 痛い。
3: 休み上げればすごいね。負傷するね、これ今。痛いっつ
2: った。痛い。振りすぎて胸に
3: 振りました。
2: あ、でも結構すぐに溶けるね。
3: あ、いいのかな。
2: 色があっという間にカフェオレ。

0: 色になりましたよ、う
1: ん、いいのかなそんなもんで、
0: はい、うん、これを、はい、早速飲んでみると、
1: 飲んでみると、
0: はい、はい、
1: これクーリッシュさんの公式にあるんでしょ、
0: これクーリッシュの公式です、はい、
1: あ、ほらやっぱシェイクっぽいじゃん、
0: あ、はいどうぞ、
1: いいんですか、
0: はい、
1: 私が、ではあの、これなんていうんだっけ、
0: クーリッシュ、クーリッシュコーヒー、
1: コーヒー、
0: はい、
1: いただきます、
0: はい、カフェオレだな、
1: 甘さが足りねえな、
0: え、そうかい、でもシェイクではなかったな、
1: シェイクではないな、
0: もうちょっと課題状態で入れなきゃいけなかったのかな、
1: いや、こんなもんなんでないの、うん、甘さが足りねえな、
0: これ今無糖のに、無糖のブラックに入れてますからね、
1: うん、あのこれカフェオレ、うん、ボスのカフェオレに入れると甘みが強いって言ってたから、じゃあアイスコーヒーにでやろうかなって思ったんですけど、うん、私的にはちょい甘み欲しいかな、
0: もうちょいってことは、クーリッシュの入れ方足りなかったかな、いや、そんなもんない、最後まで入れてみようかな、
1: あど、いや、うめえな、
0: おいしい、すごいおいしい
1: おいしいけど、うん、もうちょっとこのなんだガムシロ欲しいな、もう一個、これはいいかも、
0: でもこれ相当カロリー高くなるんじゃない、どうなんだろうな、
1: あ、カロリーか、うん、それはあるかもしれないけど、
0: アイスまるっと1個入れるんですよこれさ、
1: うんうんうん、
0: ペットボトルに、
1: だけどいいんじゃないのこれ、
0: いいのかな、あの下の声出るね、Dスケさんにもコツをしましょうか、はい、
1: あのブラックコーヒーではもちろんなくなるんだけど、うん、もうちょっと甘み強いと思ってました、
0: あら、
1: あのアイスクリームが入るから、
0: うんうんうん、
1: スケさんどうすか、あ、コーヒーが薄い、
0: うん、
1: ってことはもうちょっと濃い、
0: コーヒーをもうちょっと出してクーリッシュを目いっぱい入れればよかった、
1: いや、あのコーヒー自体が、うん、もっと濃い濃さがあれってことだから、うん、ドリップしたやつを冷やすとか、
0: あ、
1: そういう風に自分で、
0: これコーヒー飲料ですからね、な、何パーセント薄めなんですよね、
1: うんうんうんう
0: ん、確かね、
1: そうか、それがあるもんな、
0: うんうんうんうん、
1: じゃあそれにちょっとこのインスタントコーヒーでもちょっと足すとか、
0: あ、それかもう最初からドリップコーヒーを作っておいて、うんうん、そこにクーリッシュをこうニョニョニョっと入れる
1: ってことかな、うん、うん、確かに言われるとコーヒー薄いっていうのも分かる気がする、
0: うん、
1: これは何なんでしょう、クーリッシュ入れだからってことなのかな、
0: 薄くなったのがってことですか、
1: そうそうそう、
0: もともとのじゃあこれ飲んでみればいいんじゃないですか、
1: あ、ボッシーの
0: ボスを、それ自体が薄ければ、アイスコーヒー自体が薄ければ、
1: うーん、分かんない
0: じゃあ
1: 分かりません、
0: いいんだと思うよ、
1: 薄い気もするけれども、うん、いつもほらあのカップで出てくるコーヒーの自販機あるじゃないですか、
0: はいはいはいはい、
1: なんていうのあれ、
0: コンビニとかでこうビーってボタン押してしてくるやつ、
1: うん、あるじゃないですか、あれで私だって濃いめを押すからな、
0: うんうん、私も濃いめを押しますね、
1: ですよね、
0: はい、
1: だからかもしれないけどちょっと薄く感じるな、うん、この、ボスのクラフトボス、うん、こんなもんなんだっけ、うん、
0: クリッシュってロッテ、
1: ロッテです
0: ね、ですよね、うん、もうロッテのこの公式によると、うん、全然なんかロッテ以外の商品とこう合わせたクーリッシュ、食べるク
1: ーリッ
0: シュ、ほうほうほう、レシピっていうのが、うん、あの何個、10個くらいですか、
1: いや11だね、10個もいい、
0: うんうん、載ってるんですよ、そのうちのいくつかをちょっと試してみようかなと思って、うん、
1: あら
0: あ
1: ら、
0: はい、マイジェネ的に一番こうなんですかね、おなじみのうまい棒ですか、
1: うん、
0: にクーリッシュを詰めるっていうのがありまして、今日おささんのためにサラミ味と野菜サラダ味を買ってきたんですけど、どっちがいいですか、
1: クーリッシュ入れるんだべ、
0: うん、
1: どっちがな、野菜サラダの方かな、
0: 野菜ですか、はい、じゃあこっち、まああの皆さんご存知のように、
1: うまい、それ開けるの、
0: え、
1: 袋の開け方違う、あ、やっぱ人それぞれなんだな、
0: おびっくりした、クーリッシュにはじゃないですね、うまい棒には穴が真ん中に開いてますね、
1: 中にするとニュニュニュって入れるの、
0: ニュニュニュって入れるんですけども、それもなんかコツがあるらしくって、うん、うまい棒の穴よりもクーリッシュ

0: うん、のこの、
1: うん、大きいね、
0: 穴の方が大きいんですよ、このすするとこの穴が、うん、なので、うん、この穴の先端を潰すくらいの勢いでおー入れないとちょっと入れづらいよというご指摘がありました。
1: 家でやりたくね
0: あーだんだんしゃっこくなってきた。
1: えい、うわー、
0: はい、
1: 汁ってるじゃないですか。
0: ちょっと溶けちゃったかな、クーディッシュ。
1: いただきます、
0: はい、つけさんティッシュをください。どうですか、
1: 激うま、
0: 激うまやったやったね。じゃあスケさんには
1: これ、ね、
0: サラミ味の方に詰めてお渡ししましょう。ただこれ怖いのが目分量なんですよ。どれくらい入ってるかが分かんないんですよね。あの手にしゃっこさが伝わってくるので、それで私今やってるんですけど、
1: 甘じょっぱいの極みだよこれ。
0: 何ですか、
1: うん、ま
0: っ。はいどうぞ。
1: これね、袋の中にアイス残る。
0: あー出ちゃったってことですね。
1: なので、うん、家でやるときはうまい棒全部出して、で、ラップがなんかにくるんでピッタコにしてやるといいんじゃないですかね、
0: う
1: ん、
0: そうかそう
2: か、
1: うん、
2: これはうまい、
1: うまいよね。
0: あ、マジっすか。
1: 食べかけでよかったら食べる
0: 今いいです、後でやってみます。
1: 超うま、
0: マジっすか。
1: これだと甘さを、うん、感じるというか甘じょっぱくなる。
0: あ
1: ーこれよりいいかも。
0: へー。そして次にヨックモックーディッシュっていうのが紹介されてるんですね。ヨックモックのシガールですね、いわゆる。
1: 何ヨックモック、
0: わかります、シガールっていう、ヨックモックっていうメーカーの薄い何ですか、クッキーをくるくるくるってやったボッコみたいな商品、それにクーディッシュをやっぱり詰めるっていうのがあるんですけど、うん、そんなね、セレブな商品買えないので、ブルボンルーベラで、うん、はい、それをやってみようと。ルーベラそのものも甘いので、うん、甘いプラス甘いでどうなるんだろうなと、
1: うん、
0: ちょっとここは、
1: いやこれうまい
0: チャレンジです。
1: なうまいよね、
2: うまい、
1: これ美味しいわ。
0: あ、これ難しいな、ルーベラに入れるのは難しい。
1: いや、3日食べてみればいい
0: です。はい、じゃあちょっと私が責任を持って、うん、あ、なんかパフェ食ってるみたいだ。
1: え？
0: パフェ？なんかパフェでこういうのない？なんか上にこう刺さってるとこ、刺さってるのあるじゃないですか。 あれを食べてるみたいな。
1: ウェハースじゃなくて、
0: う
1: ん、クッキーもある。
0: うんうんうんうん、あ、そんな感じ。
1: うん、
0: あ、これね、やっぱ穴に入れるのは相当難しい、穴がちっちゃい。
1: じゃあサラサクーリッシュ出して、こうキュウリの味噌作り食うように
0: ディップ形式ですね。
1: ディップして食べればいいんじゃないかい、
0: うん、いいかも。あとはやっぱこのクーリッシュのトゲアンベにもよるかな、
1: うん、あ、
0: なんぼにゃこにゃこにしろって言ってもちょっとこれにゃこにゃこしすぎちゃったかな。
1: 溶かしすぎだすか、うん、あ、ごめんなさいね。
0: うんうんうんうん、
1: これはね、うまい棒美味しいぞ。私ほら野菜サラダ食べたでしょ、つけ、うん、さんサラミ食べたでしょ、うん、どっちもうまいって言ってるってことは、うん、やっぱこの塩加減と、うん、砂糖加減の
0: 甘みとね、
1: うん
0: うん、バランスがいいと。
1: いい、うめえぞこれ。
0: これってことはやっぱ甘いものにオンするよりは甘いものにインか、うんうん、それよりはしょっぱいものにインした方が良さそうだね。
1: 良さそうだな、
0: うん、最後にね、
1: うんうん、
0: アンパンクーリッシュってのがあるんですけど、はいはいはい、それやってみます？
1: あ、全然いいっすよ。
0: いいですか、
1: うん、アンパン大好き。
0: あ、大好き？あ、よかった、うん、腹強いかなと思って。
1: 腹強くても食べれるよ別腹出すべ。
0: はい、もちろんこれは山崎の薄皮粒アンパン。
1: あ、いい、はい、粒？粒が、
0: あ、腰だった、腰の人だった
1: 冗談冗談冗談
0: これをなんかクーリッシュをぶっ刺してって書いてあったんですけど、ぶっ刺せないと思うんですよね。
1: ぶっ刺せないね、
0: うん、
1: じゃあこれ半分に割って
0: やってみますか。
1: 塗ってみ
0: ますか。
1: そうそう、こうこう縦
0: にですか、
1: 割って塗ってみればいいんじゃないです
0: か、この状態で。
1: そうそうそうそう、あ、そうやって食べるのか。もう完全に半分にしたら、
0: え、2個に割るってことですか。
1: そうそう、2個に割って、
0: うん、
1: でそこにこうドルドルドルってアイス塗って食べてみたいな。
0: はははは、はい、
1: やりすぎじゃねえか、はい

0: うわー、見せた方がいいかな。
1: 今半分に割ってできたスペースのところにクーリッシュを追加して入れてみました、
0: はい、いただきますよ。
1: いただきます。うん、うまっ。おい、クーリッシュしていいですかこれ。うま
0: っ。なんか甘いのと甘いのだからよくわかんねえぞ。
1: このシャッコじゃん、
0: ああ、うん、
1: 常温のあんこにプラスこのシャッコいクリームがたまらんですよ、う
0: ん、そう、やっぱうまいものの方が美味しかったな。
1: そうか、
0: うん、これはこれだってあんこの方強くない？
1: まだ、
0: うん、
1: クーリッシュの入れ方だな、量だな。
0: いや、クーリッシュいっぱい入れてたよ。
1: 結構入れたね。
0: うん、やっぱあん口の中でアイスが先に溶けるからかな。
1: ああ、やっぱクーリッシュのアンベによるかな、
0: うんうん、あアンベが、うん、いやでもなんかアンパンがあとどっちかというとお菓子スイーツみたい
1: にな
0: ります
1: ね。そう、なんかちょっと高級な感じしましたね、
0: うん、うま
1: っ、うん、クーリッシュ最強じゃないこれ。単品で食べるより何かとコラボした方がいいってことなんですかね。
0: クーリッシュって何？アイスクリーム？
1: アイスクリームです。ごくっと幸せ
0: 評価何？
1: ラクトアイスですね。
0: ラクトアイスが、
1: ラクトアイスです。
0: いやちょっとうまいっすね、うん、やってみよう。
1: これおささん、うまい棒全種類チャレンジするくらいの勢いですね。
0: 全種類、肝は納豆ですね
1: あのネロネロ具、あ、ね、あれどれでしたっけ、穴開いてないのあるんですよね、うまい棒。
0: 穴開いてないの？
1: うん、
0: ない
1: って書いてあった気がする。
0: なくない？
1: 穴開いてないのがあるのでそれではできませんって書いてありましたよね。
0: え、嘘、あったっけ。
1: あ、そういえばクーリッシュちょっと余ったんで、うんうんうん、おささん甘さ足りないって言ってたコーヒーにこれ追加しますか。そしたらもしかして甘さちょうどよくなる、
0: なるかな。
1: よいしょ、
0: 2個、やや2個、
1: 1個半、
0: 1個半入れ
1: る、1個半ですか、うん、ご飯入れてちょっとシェイクシェイクしてみますか。
0: どうしよう、
1: どうしようって何をどうす
0: ね。糖尿になるだよアンパンも食ったし
1: だよね、ちょっと糖分取りすぎだね、うん、この夜中にね。うん、
0: なんかあれ怖くないですか、コーラの中にはこのぐらいカゴ砂糖入ってます
1: みたいな。ああ、はいはいはいはい、
0: これやね、あれね。
1: よいしょ、
0: あーさっきよりもなんかやっぱ
1: 糖分なりましたかね。
0: ああごめんなさい、やっぱしちゃった。じゃあいただきます。
1: はい、
0: うん、コーヒーが薄いな、
1: 薄いなコーヒー分が消えた
0: 消えたね、多くてもダメだってことなんだ。
1: うん、やっぱ、100出して、うん、クーリッシュ1個投入がやっぱバランス的にいいってことなんですね。公式さんが言う通りにしたするのがいいってことですね。
0: ペットボトルコーヒーをまずそのまま少し飲むって、この少しって書いてるからどのぐらいっていうのが分かんないからね、うん、たっぷり入れるのがおすすめ。今度、うん、私家でカフェオレでやってみます。
1: ああ甘さを追求するために、ね、
0: どのぐらい甘くなるのか、
1: うんうんうん、やってください。
0: これはいい、
1: いや美味しかったっすね。
0: うまい棒はこれいいっすね他にあるのはどんなのがあるんですか。
1: ですね、うん、元祖ニュータンタン麺かけるクーリッシュ、
0: あーうまそう。
1: 担々麺だから塩、ん、担々麺だから
0: ちょっと醤油で辛い
1: の、辛いのか、うん、辛いのか、うん、あーいいかもしれない、マイルドになりそう。
0: 豚骨見たくなるってことでしょう、うん、まあそうだな。それから
1: カスタリッシュ、
0: カスタード、
1: うん、うん、とカレークーリッシュ、
0: あーわかる、シチュー見たくなるのかなこれ
1: ね。えこうちょっと甘みが入っていいんじゃないですか、
0: うんうんうんうん、
1: それからクーリッシュクリームっていうのでシュークリーム、
0: あーなるほど、
1: シューなんだけどカスタード入ってるシュークリームの中に、うんうん、クーリッシュを突っ込むというか、うんうん、インする、
0: ね、なるほどね、これもいいかも、
1: うん、そして簡単ミニソフト、これはですね、とんがりコーン、とんがりコーン三角じゃないですか、うんうん、それをくるっとひっくり返して、うん、その中、
0: なるほどね、
1: に詰めてちょっとくるくるくるって、うん、くるくるくるって渦を巻くとミニソフトになりますよ。
0: そんなにうまくできっかな。
1: これやっぱクーリッシュのねトゲアンベによりますね、
0: うん、まあうまそうだね。でもね、はい、このとんがりコーンもほら

0: 甘じょっぱい感じになりそうだから、うんうんうん、良さそう。
1: 一口でポイっていけますしね、うんうんうん、はい、
0: なるほどね。
1: そんな感じですかね。はい、
0: いや、なかなかいいものを、
1: いいチャレンジしましたね。
0: いいものをあの見つけていただきました、
1: はい、
0: うまい棒ね。
1: これね、クーリッシュの無限の可能性をぜひ体感してくださいということで、レシピは順次追加予定です。
0: あ、そうなんだ。
1: またこれから先にね、面白い
0: 謎だからね、
1: コラボが出てくるんじゃないですかね、うん、
0: よし、あとで家では、あ、そのニュータンタンメンと、あとなんだっけ、
1: カレー、
0: あとあのカフェオレの方でやっていた、
1: はい、
0: はい、いや、ありがとうございました。
1: ぜひチャレンジしてみてください。
0: メガタス
1: イエス。
0: はい、2曲目いきましょう、
1: はい、
0: 今日の2曲目ですね、長澤まさみさんの誕生日。
1: ほうほうほう。
0: 長澤まさみさんが2006年に出演された TBS 系のテレビドラマセーラー服と機関銃の主題歌です。セーラー服と機関銃はたくさんありますよね。映画だったりテレビドラマだったり、テレビドラマでは82年の原田知世さんのが早いみたいです。原田知世のデビュー作なんだってさ。
1: へー、時かけの前ってことですか。
0: 時かけの前で、このセーラー服と機関銃だけ主題歌があのセーラー服と機関銃の主題歌ではない。確かあの悲しいくらい本当の話が主題歌だった。それから映画では、あ、81年の薬師丸ひろ子さん、うん、2016年の橋本環奈さん、
1: うんうん、
0: これもどちらもセーラー服と機関銃が主題歌となっております。はい、ということで、2006年のテレビドラマですね、長澤まさみさんが星泉名義で歌っているこちらの曲をお聴きください。星泉でセーラー服と機関銃。

0: 今週の ASK ASK とは青山製鋼の頭文字。それではここで青山製鋼からのお知らせです。
1: これはちなみに誰意識ですか？
0: お隣。
1: ああこれも
0: 違う。お隣。
1: はい、気づけば6月、青山製鋼にとって第37期の締めくくりとなる決算月を迎えました。今期もこうしてラストスパートを迎えられているのは、日頃から私たちを信頼し支えてくださるお客様や皆様のおかげです。本当にありがとうございます。中東情勢の緊迫やホルムズ海峡のリスクによる物流遅延、原材料、エネルギー費の高騰など製造業全体に緊張が走っています。しかしこのような状況だからこそ、この1年の集大成としてこれまで以上に誠実に確実に製品をお届けしてまいります。今月も青山製鋼をよろしくお願いします。
0: こちらこそです。
1: こちらこそありがとうございます。お願いします。
0: やっぱあれだね、美香さん読むとちゃんと読めるね。
1: どういうことですか？
0: 先週 2,3 回噛んだからねなかなか、はい、
1: はい、本当にね、
0: うん、
1: 製造業界さんもそうでしょうし、どのね業界さんもやっぱり今大変な状況ですけれどもね。
0: そうよね、う
1: ん、でもだからこそね、これ以上に、今まで以上に誠実に確実に製品を作っていきますというね、
0: はい、
1: はい、素晴らしい、見習いたいところです。
0: 何も言うことはございません。
1: はい、はいはい、ということでね、今月の青山製鋼のコーナーでした。

0: 最近どう？なーにや、アヒメデラだよ。
1: はい、どうぞ。
2: はい、あ、どうぞ。サラッセン、5月28日に、2025年のベスト10ですね、発表されましたね。はい、1月でしたっけ、私たちこれ、あの優秀100句出ましたねっつって、この中から自分たちで、1位を勝手に予想しましょうって
1: Q シートの一番最後に「のっけてら」のじゃないのを出してきたでしょ。じゃ
2: あ、え、
1: 追加しちゃったんだよ。
2: お
1: でしょ、
2: 2月か、
1: 2月の4日でした。
2: ああ、2月か、
1: はい、
2: はいはいはい。
1: 皆さんの予想したのも私メモってましたので、うん、
2: はい、
1: 発表していきましょうか。
2: はい、お願いします。はい、
1: じゃあまず どうします、あのサバ戦の1位、
2: うん、そうですね、はい、本場所っていうか
1: 本場所、はい、
2: はい、サラセンの1位は、
1: はい、
2: 得票数1788票で、
1: お
2: キャッシュレス充電なくなり無一問。
1: うーん、
2: キャッシュレス充電なくなり無一問、
1: うん、
2: これが、この度の第1位となってました。
1: はい、じゃあ2位は、
2: はい、得票数1771票、うん、パスワード

0: ど記録したけど記憶なし。
1: じゃあ3位は、
0: はい、得票数1604票、脈々と続く気配の物価高。
1: じゃあ4位は、
0: 得票数1307票、

0: 想したやつ、なんたらことだったのか、発表してまいりましょう。
1: はい、
0: まず、ミカさん。
1: はい。
0: 予想。脈々と続く気配の物価高。
1: はい。
0: こちらは3位でした。それか、
1: はい、
0: ロマンスは昔神様、今は3位。これ5位でした。素晴らしい。
1: 自分でもすごい印つけてました。
0: うん、あ、本当？
1: はい。で、脈々は、
0: うん、
1: 多分最後にうんって思って脈々流行ったから脈々だっていうのと、うん、あとこれ一番だったんですよね、100句の中の一番最初のだから、
0: う
1: ん、結構あの浅い順番の方が上に上がっていくんじゃないかって言って付け加えて、うん、脈々とにした記憶があります。好きなのは、うん、ロマンス詐欺の方ですね。
0: そうか、
1: はい、
0: でですね、
1: はい、
0: リスナーさん、
1: うん、
0: 言っていいのかな、
1: はい、
0: 秋の日陰さん、こここまい待てど暮らせどこここまい、これは26位でございました。
1: お
0: そして、はい、MC 安本さん、
1: はい、
0: 手かざすも配車アプリに先越され、
1: うん、
0: これは81位でございました。そしてそれか腹回りあっさり破る自己ベスト、どちらかと、これが36位でした。
1: うん、
0: そして
1: そして
0: 私、
1: はい、
0: 大里の予想したやつは、
1: はい、
0: 米欲しい、 SNS も食卓も、
1: あ、
0: これ67位でございました
1: 私がこの米欲しいの意味が分かんないって言ったやつですね。
0: そうそうそう、
1: はい、
0: それか、うん、寒類のスピーツ階段の AI です。
1: はいはい、
0: これ63位でございます、
1: はい、どっちも60代ですか。
0: なんかね、
1: となると私の予想が相当
0: 最高だったよ。3位と5位だもの。
1: はい、
0: 素晴らしいところ
1: でした。ったね、読みがね。
0: 前のやつは、うん、私何が当てたんでねっけ。
1: あ、そうそうそう。
0: なんか
1: 私はね、90ないだった。
0: 去年は。ですよね。
1: はい。
0: これはね、あの、深読みしすぎだかな。
1: あー、米欲しいね。
0: なんかちょっとこう、うん、その、かかってるやつ。
1: うんうんうんうん。
0: とか、くすっとするやつ。
1: うん。
0: ちょっとこれ、私は不本意です。リスナーさん予想よりも下だったっていう。
1: うん、
0: いや、3日はこれあれだで、2つとも1桁、3位と5位だもの。
1: やったね。これ思うんですけど、これ投票の、
0: うん、
1: 年代、
0: うん、
1: にもよるのかなって思ったんですが、
0: うん、だってサラセンってばそういうのをくすっと笑える年代でしょ。
1: うん、だから笑われより
0: 上、
1: 上、
0: 私以外、まあ、
1: 40後半から60代くらいですか。
0: まあでも1位は1788票とか、みんな1000何票取ってんだもんね。
1: うん、
0: すげえな。ということで、
1: はい、
0: 私の63位はですね、
1: うん、
0: 233票でしたもんね。67位は201票だから、あんまり共感を得られて願ったっていうこと。いや、面白いと思うけどな。
1: いや、これを考える人たちはね、毎回言いますけども、
0: 皆さん面白いんだけれどもだよ、
1: うんう
0: ん、ちなみに100位は何秒だ。33秒。あ、133秒か。
1: 100位、逆になんだろうなってすごい気になったんですよね、
0: うん、
1: そしたら進捗を聞かれ固まる画面ごとってなってましたね。
0: こうなるとやっぱ1位は上手だよね、うん、
1: 上手ですね。
0: 1位に上位はさ、
1: 怖いから、あの、私も唯一、
0: うん、
1: スマホ払いするところあるんですけども、
0: うん、
1: あの、立ち上げますもんね、お店入る前に。おっかなくて
0: 立ち上げ、ああ、アプリを、
1: うんうん、
0: よくあるのは、あの、ポイントとかをつけようと思って、うん、お店のレジのところで、うん、その店のアプリをビッてやると、うんうん、認証してくださいになる時ないですか。
1: あー、ですごい待たせちゃうみたいな。
0: うん、認証してくださいになって、うん、なんかこの、うんと、認証って押すと、なんか、うんと、番号書いたやつが、なんかショートメールみたいなの
1: が、はいはいはい、
0: それを押さねばねくて、どう残ってたらめんどくせえから、うんうん、あ、すいません、いいですっていうことないですか。
1: あります、あります。
0: あれはなんなん。
1: あと、なんだろう、画面がいつまでたっても明るくなんなくって、
0: 明るくな
1: ら、ね、読み込めない。
0: あ、
1: すいません、うん、すいませんっつって、なんか、あの、マックスまでちょっと上げてください、画面の明るさを
0: って言われる、
1: 言われて。

0: やるんだけど、そういう時に限ってなんかなんないんだよね。ああすいません、あもういいです、もういいです、もういいですみたいな。
1: 私それ長いですね。うん、その認証がよくあるっすな。なんかその1ヶ月に1回なのが定期的に認証しなきゃなんないでしょうね、うん、アプリってね。
0: 俺本当にイズがジェンコっていうかその小銭、うん、何札ってなくなるんですかね。
1: なくはならないと思いますけど、でもこの上位に入ってるやつはキャッシュレスとか、うん、
0: パスワード、
1: パスワードだったり、うん、タッチパネルとか入ってますもんね。
0: うん、うん、ね、ついていかないとね、なんとかして、うん、
1: いやキャッシュレス払いす、あそこでやったっすよ、ガスト、
0: うん、
1: 座席で会計、うん、ありますよ、やったこと、なんとかびっくりするもんだ。レジさえ行かなくてもいいんだよ。
0: あ、もうあのタブレットでなんかこう、
1: そうそうそうそうそう、
0: スマホをかざすと、うん、もうやってくれるって感じ。
1: そうですよ。だからそれさ、あの食い逃げどう、どういうふうに見分けるんだろうね、
0: お
1: 店の人。
0: そうですね、それ
1: 、あのタブレットには会計済みって出るんですけど、
0: うんうんうん、
1: わかるのかな、
0: お店出るときはね、どうなんでしょうね、うん、
1: ねえ、ちょっとそれ不安になりましたけど、私は払いましたよっていう感じで出ましたけど。
0: じゃあ食い逃げする人も払いましたよっていう顔で出てくれば、
1: そうか、
0: 通れちゃうってこと。
1: 初めてやったときなんか、うん、ほんとそうでしたよ、もう払ったからもうってこう出ましたけどね。そういうふうにやらないと間違われるかもしれないよね。うん、まあそういう世の中だすな。
0: あるあるになっていくんでしょうね、こういうのがね、どんどんね、
1: うん、ちなみにほら年代別で出てたじゃないですか、
0: うんうん、
1: 私たちの40代50代のベスト3はやっぱほら、はい、うん、キャッシュレス、充電なくなり無一文、
0: はい、
1: それと脈々のやつと、はい、パスワード記録したけど記憶なし、うん、やっぱこれ
0: 123位、上位123位はね同じってことですよね。
1: うん、うん、同じだった、
0: あ、順番は違うけど、上位3つであることは変わりなしって言えばいいですかね、うん、
1: やっぱキャッシュレスにはみんな戸惑ってんだね。
0: 戸惑ってるし、なんかこうおっかなさみたいなのがあるんだな、うん、冷や汗って言えばいいですかね。
1: 皆さんそれってどうしてんだろうね、財布持たないで、うん、よくスマホ1個だけ持って行くとかっていう人もいるじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: 怖くないのかな。
0: でもなんかこの間聞いたんですよ、トゲみたいなやつ、なんていうんですっけ、アップルウォッチで、
1: うんうん、スマートウォッチね、
0: スマートウォッチでピッて、うんうんうんうん、やってた方いらっしゃって、うん、もうこれで全部やってるっておっしゃってた、うん、お金がですかって言ったら、うん、結局分散、なんていうんですか、デバイスは分散してるわけですよね、
1: スマホと、
0: うん、スマホがあって、うん、そのトゲがあって、でまあパソコンでも管理できるから言ってた、だからそんなにおっかなさはないって言ってましたね。
1: へ
0: え、でその設定をやるのがすごい楽しいって一番最初に、
1: へ
0: え、という話も聞きました。
1: 設定したくないけどめんどくせくてめんどくせくですか。
0: うん、だからそういうのがほら好きだっていう人もやっぱいらっしゃるんでしょうし、
1: とそればとそるほどめんどくせですよね。
0: うん、
1: なんか塗装った人って、塗装った人ってごめんなさい、我が家の
0: 我が家のね、
1: 我が家の、うん、
0: ご
1: 高齢の方は、うん、何があるとすぐぶっかいたって言うからね何があったっけ、なんかぶっかいたと言うからね、動かねくなった、
0: うんうんうんうん、
1: ぶっかいた、
0: うんうんうん
1: う
0: ん、
1: 新しいの金バネって言うから、
0: わー、その一言が一番お金な
1: ってなるからね、よくよく聞くと、そのなんかコンセント抜けてたりとか、
0: うん、
1: ままならざる話ですから。
0: あ、この間うちもちょっとおっかない事件あって、うん、我が家はなんていうんですか、ご高齢の方向けのスマホって何ていうんですか、ラクラク本か、ラクラクスマホなんですけども、はい、多分ああいうのってアプリ自体のその OS 自体がそんなにアップデートされてるわけじゃないから、
1: うん、
0: 予測変換とかが新しくないんですよね、
1: うん、多分。おうおう、
0: うん、で お相撲さんの名前とか、うん、野球選手の名前が出てこないって、うん、一発で出てこないっつって、うんうん、へえ、私のは出てくるけどなみたいなこと言ったら、
1: うん、
0: 変えねばねっておいおいおいおいおいって予
1: 測変換で、
0: あ、そういうスマホにさねばねって言い始めですね
1: 相撲に限ったことだけ、
0: まあ、それスポーツ

0: ーツ選手とか。
1: あ、うん、そうか、
0: ちょっと冷や汗出ましたね。
2: あなたがそういう時はなんだ、ユーザー辞書を作ってあげなさい。それしかないです。そうか、そういうこともあるんだ ね、
0: うん、
2: まあいろいろこう世の中流れが早くて、うん、食らいつくのも必死ですけどね。頑張って食らいついていきましょう。
0: はい、
2: はい、ということで以上、サラ戦の結果報告でした。
3: もういっちゃんで、
2: アホラーとしてビロバリ垂らしてらっけ、エンディングのコーナーになってしまいました。
0: はい、メッセージご紹介していきます。
2: はい、
0: まずはピー玉チャンピオンさんです。
2: お久しぶりです。お願いします。ありがとうございます。
0: 先週の放送での、はい、うん、大里さんの、うん、スケさんのモノマネ、木曜日の朝車の中で聞き一人でお笑いしました。お調子者でノリの軽い感じがそっくりでした。
2: 私スケさんのモノマネしたっけっすか。したっけ。
0: それもスケさんの真
2: 似。いやいやいやい
0: や、飲むです飲むです飲むです飲むです飲むです言うよね、よく言う飲むです。
2: 言うすか、うん、出すか。
0: すげえ意識してんな。
2: いや、したっけそんな話、う
0: ん、なんかしたんだろうね、モノマネをね。
2: でもこれ爆笑したってことは似てたってこと、似てたってか、その雰囲気は分かったってことだから、ね、
0: 伝わったってことで
2: しょうね。
0: はい、6月になり暑い日が多くなってきました。3人ともいい年なのでお体に気をつけて放送頑張ってください。
2: いや、言っていいかな、うるさいわ。ありがとうございます。
0: はい、そして秋の日陰さんです。は
2: い、ありがとうございます。
0: クーリッシュ、ハンディタイプで食べやすいので外出中にアイスが食べたい時に買うことが多いです。
2: わあ、そうなんだ、
0: ね、容器を脇に挟んで体を冷やしたりもします。
2: 大丈夫、その後食べれる。あ、そっか、隔たってるから大丈夫なの。
0: はい、今回実践していたアレンジレシピの中でクーリッシュとアイスコーヒー、うん、自分だったら激甘なコーヒーで実践したいです。マックスコーヒーとか。
2: あー、マックスコーヒーは激甘になりそうだね、うん、確かに。はいはい、ありがとうございます。
0: はい、続いてはチャーリー系工藤さんですね。
2: ありがとうございます。
0: 言い遅れましたが、うん、私は毎週水曜日と木曜日をお休みにしています。毎日をゆっくり聞くためですと。休みにしなくても大丈夫です、
2: う
0: ん、また月曜日は早めに出勤し早めに上がっています。うん、フォーエバーヤングを聞くためです。あ、それは正しいですね。
2: 正しい
0: ですね。はい、数ヶ月に一度ウィシの番組がある日にはフォーエバーヤングの後に残業することにしています。さて、今日は朝から大雨でしたが、カズノは今大雨ではありませんかということですか。
2: こっちは影響なかったよね。
0: ピリッとも降ってない。
2: 降らなかったですよね。うん、いや本当にニュースとか見てればね、だいぶ被害に遭われた地域あったみたいですけど。
0: ね、チャリさんのところは大丈夫だったんでしょうかね。うんうんうん、
2: ね、
0: お気をつけてお過ごしになってくださいね。
2: どこの地域もね、気をつけねばいけないからね。
0: いや、本当だ。
2: いつ来るか分かんないですからね。
0: はい、はい、そしてチョコママさんですね。
2: ありがとうございます。
0: ゴールデンコンビはいいですね。
2: ゴールデンコンビ
0: なんすか、
2: スケさんと私ってこと。夜っすか、いいっすか、これっすか。
0: とっても元気をもらえます。今日もまた理不尽さに苦しみながら悶々と辛い一日を過ごしていたので、私にとってはホッとできる細やかな時間です。
2: わかる、本当に、ね、世の中理不尽なことばっかり、うん、我慢さねばなりできたらもんね、やだくなるよね。
0: やだくなるよ、うん、なるなるけどしょうがない。
2: そういう時はスケさんを思い出してね。飲むのす飲むのす飲むのす。
0: はい、はい、情報を得られて知識も深まり、まさに見聞を広めるには最高の番組だと。
2: 見聞広まってんのか。
0: ものすごい狭いところを攻めてますけどね。
2: 世の中に流行ってることに食らいついていこうとしてもがいてますけど。
0: これからも長寿番組として楽しませてください。
2: ありがとうございます。長寿、まあね、やめろって言われねえからやってるようなもんだよね。
0: はい、
2: よく使ってくれてるよ ね。
0: おかげさまですね。
2: はい、ありがとうございます。はい、
0: そしてヨッシーさんです。
2: ありがとうございます。
0: 私のアパートにはエアコンがないです、うん、お風呂はあります、うん、扇風機はありますが窓は開けて寝れません。1階なのでクマが来る可能性があります。
2: あ、どこさ出るか分かんないもんね。
0: 確かにね、最近のニュース映像見てると本当にね、
2: 昨日今日
0: ささーっと入ってきました、
2: ね、手間抜さてたで。
0: ああら町長に、
2: うん、町長っていうかね、お寺の坂のあたりだべ、上の方かな、うん、
0: いや確かに一回そう言われるとちょっと
2: これ
0: お金くなってきます、
2: うん、どこさてでもおかしくないです、
0: うん、はい。そして MC 安本さんです、
2: はい、ありがとうございます、
0: クラフトボスとクーリッシュ甘さが弱めとのことで気になります、うん、コーヒーは私は濃いめを飲んでいるので物足りないと感じるのかちょうどいいと感じるのか試してみたいです。
2: ああやっぱりね。
0: そしてうまい棒、
2: うん、
0: これ考えてみれば美味しいかもですね、
2: うんうん、ちょっと意外だった私は、
0: うん、シェイクを味わう際にストロー代わりにうまい棒を使いたくなりました。
2: ああ、スワサル？スポンジみたいな感じだからスワサルかな。だから
0: 相当肺活量いるんじゃないかな。
2: あ、でもシェイクだから固形物に近いからスワサルかな。
0: いやいやいや、スワサらないでしょ。
2: やっぱ穴開いてるから無理だ
0: よ。染みていかないかな、うまい棒に、うんうんうん、
2: な気がするね、うん、
0: そしてクーリッシュとアンパン、あんこを使ったアイスクリームっぽくなりそうですね、うん、全部試してみたくなりました。クーリッシュとマイボーまずは買いに行きたいです。そしてサラセン1位予測難しかったです、今回の傾向を覚えておいて次回は1位予想に加え100位予想もしたいです。
2: これいいかも、
0: ね、うん、次回はじゃあ100位予想にしてみましょう。
2: しどう、はい、
0: そうですね、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。いやまあ今週は一家帰ってきてよかったです。
0: おかげさまです、
2: はい、今日のエンディングナンバーですけども、シンガーソングライターのエイトさんのお誕生日ということで、2019年の大ヒット曲でエイトの香水を聴きながらお別れですけど、2019年だってもう7年とかなるんだね。
0: へー、
2: ついこの間の記憶だよね、
0: うん、
2: あのチョコプラの人が真似してやってたりとかするじゃない。
0: 7年も前なんだ。
2: 7年だって、
0: あっという間すぎるね。
2: で今聞いてもなんかそんな古い感じしないんだけどな、うん、なんか時の経つのは早いもんだ
0: ね。どう抗っていくかね。
2: そうな、
0: 抗わなくてもいいんだけど、
2: いいんだけど早すぎる、
0: うん
2: うん、日々早すぎる。だってもう6月だね。
0: だから6月入った瞬間びっくりしたよね。
2: ついこの間まで雪降ってた記憶なんだけど
0: 本当
2: ね、はい、じゃあ今後も生きていきます、
0: はい、
2: この辺でおさらばです。今週あ この時間のお相手はゆっちと
0: ミッカーでした。
2: それではまた来週、さいならっきょ
0: ー。マイジェネレーション、この番組は新たなひらめき創造と挑戦株式会社青山製鋼の提供でお送りしました。

0: あなたが思うカズノの魅力は？
1: 私は食べ物が美味しいところです。カズノはホルモンやここにしか取れない松立絞り大根があるからです。
2: 私は景色が綺麗なことです。ドラゴンアイや紅葉がとても綺麗だからです。
3: 私は世界遺産がたくさんあるところです。花輪林や大日動物学、オーデューストーンサークルがあるからです。
1: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。

0: JOZZ2BHFM FM カジノ。
1: 全部いく屋根直してもらったこと。
2: はい、修理した晴沢板金工業所が10時お知らせします。
1: 親父の
3: 青春
1: ミュージック。
4: ここはカズムのとある山あいにある霞商事を退職した元専務が畑作業のために建てた小屋。ここに時々通ってくるボケボケの元社長、二人の共通の趣味は音楽を聴くこと。二人とも現役の頃は社員が出払った隙によからぬ相談をしていた者同士。近頃は青垣山の自然の真っただ中でいつもの茶飲み話。さてさて、今日はどうなりますやら。
5: いや、年を重ねてくると時間の経つのが早く感じるっていうけど、もう6月。いや、6月といえば専務は農作業の真っ最中だな。ということは行くのを控えた方がいいのかな。とは言いながら、長年の癖というか体に染みついた動きというか、なぜかこちらに足が向いてしまうな。いやー、なかなかしんどいぞ。あと少しだ。
6: おや、いつものようによちゃよち歩いてくる人がいるぞ。あいは社長だな。社長、何してらすか。今日は車で来るんじゃねかったすか。
5: あれ、そういえば車で来る予定だったんだ。あら、鍵もポケットに入ってるし、あれあれ。健康とリハビリのためにわざわざ歩いてきましたよ。これでいいかな。
6: やっぱり思った通り、手伝う気はさらさらねえんだすな。いつもの通りだな。社長、ここは働かざる者来るべからずの私の会員ですよ。分かってますか。
5: は？何かおっしゃいましたかの。耳が遠くて、耳が到着するまではあと3時間ぐらいかかりますけど。
6: はい、冗談はここまで。今日は何言っても畑の草取りと駆動石灰曲げやってもらうすよ。30分だけ休憩時間をあげますので、その間はゆっくりしてください。どうぞ。
5: おっと、時間が決められていれば頑張っていきますよ。2006年から2010年の曲では、生き物がかりでエールかけますね。

0: いやー、この曲ってさ、
1: はい、
0: NHK のあの全国学校音楽コンクールのあの中学校の課題曲になったことがあるんだって。
1: ほう、
0: すごいね。
1: いや別に、
0: え、そう
1: 中島みゆきのあの時代だってなったことあるんです。
0: ああ、全国の、
1: あ違うっけか
0: どっかの学校の合唱曲
1: 課題曲じゃない
0: 課題曲じゃないって自由曲があると思うが、そうそう、自由曲は結構いろんなのあるけど、はいはいはいはい、
1: 課題曲ね、
0: うん、
1: 汗もすごい。
0: あのよくさ高校の入場行進の歌とかはね結構
1: 高校の高校野球の、ね、
0: 高校野球の高校の入場行進高校野球の入場行進は結構ほらあの流行った歌とかね、はい、使ったりするのあるけど、こうあるんだね。すごい歌だね。
1: 社長、
0: はい、
1: 社長前あの生き物がかりかけた時、
0: はい、
1: この生き物がかり出てきてね、コネクって何て喋ったか覚えてますか。
0: 生物がかり、
1: 飼育係、

0: い。いや、ね、いいね。
1: これってさ、うん、ある時期本当結婚式で。
0: だから、だから。
1: かかったん
0: だ。娘が、誰かの結婚式の時もかかってたよね。
1: かかった。
0: 息子かの。
1: ああ、これ自体がほら、なんか友達の結婚式のために作った曲だったよ。
0: ああ、でしょうね。
1: やっぱりそういうところでかかってたね。ある時期ほんとかかってたね。
0: かかってた、かかってた。
1: ね、うん、俺らの頃は、テントウムシの3番ぐらいじゃん。
0: 入場の時
1: 入場の時は違うな。入場はあれだ。長持ち歌。
0: 出すよ。出すよ。
1: そうか、
0: 入場の時テントウムシの様かかってね。
1: いやいや、よく友達が歌う曲は
0: な、女の人がね、
1: うん、そうやだったな、
0: 嫁さんのグループの方が

0: 同級生がね、同級生みんな集まれってやって、うん、そうそう
1: やればだもん。
0: やっぱり時代時代いろいろあるんだな、ね、いや、セブ、もう一曲どうぞ。
1: あ、いいっすか。
0: はい、
1: セブ、また平原花香ちゃん、平原彩香で、カンパニューラの恋。

0: いいっすべ。
1: ね。
0: ね。いや、原作がいいからね。
1: ああ。そういうことなんだ。お、原作
0: のことなんです。
1: あ、の、あ、原曲っていうか。
0: 原曲。
1: うんうんうん、
0: ね。はい。
1: そっかそっか。やっぱり。この人は、だからそういうのに、こう、歌詞。
0: そうそうそう、くっつけて
1: る。くっつける。うん。でも感性があるんだもんね。
0: いっぱいあるっすよね。
1: 俺ら何つけるって言われて、こういう曲に、なんていうの、歌詞を乗せていくっていうのは、ちょっとやっぱりできないな。
0: うん、曲の、
1: ね、乗せていくのはね。
0: 大体、あの、曲ネクタって、歌詞浮かんでくるんですか？
1: は、ほら、人によってあるじゃん。作詞作曲やる人によってさ、曲に歌つける人と、あの、詞に曲つける人と。はいはいはい、俺、あの、詞に曲つける人。
0: あ、なんすか？
1: うん。
0: 作曲できるんですか、社長？
1: できるできるできる。
0: うわ、いやー、うん、初めて聞いた。
1: あれ？できる子なのよ。
0: さあ。次の曲、まさかそれじゃねえ
1: ぞ。いやいやいや、じゃない。私はね、EXILE で、ただ会いたくて。

0: や2000年代の曲ってさ、なんとなく長い曲が多いよね。
1: 出すな。年代によって前奏、間奏、後奏の長さまちまちで、休憩時間だと4曲だったっすな。
0: いや1900年代の歌がやっぱりがっつり来る感じがしますね。どう？
1: 出すな。社長、はい、ようやく気づいたっすか？社長が2000年代も聴いてみようって何年か前に言って、って思ったんだと思う。しぶしぶ食えたんだっすよ。社長、忘れてしまったすべ。
0: 何かをしちゃいましたかの。この頃は散歩歩かなくてもいろいろ忘れてしまって。
1: 出すか。かわいそうに。
0: いや、かわいそうに、
1: はい、
0: 演技ですよ、演技。ではほら、恒例のくじ引きを。今回は私がくじを引きますよ。
1: 社長、はい、今回は私出すよ、私。この前ほら、社長が2006年引いて、曲あんまり持ってねえからってなって、2006年から2010年一括にしましょうってことになったんじゃねえすか？
0: はい。そんなこともあったような。
1: ありましたので、私が引きますよ。いいっすか？
0: はい。
1: はい、せばい。よっこらい、どっこいせと。と、1968年だすな。
0: 1968年。
1: といえば、さて何ありましたかな、社長。
0: 突然言われても、
1: 社長、
0: はい、
1: 次来るまでにちゃんと調べてくださいよ。
0: はい、
1: 多分オリンピックかなんかかな。
0: はい、
1: ではそのまま回れ右。
0: 1、2、3。
1: ちゃんとできてますな。ではそのまま畑まで前へ進め。
0: 1、1、1、2。
1: ちょいちょいちょい。これかけるとちゃんとやるんだ。おい、おかしいですよ。では次からこの手で。
2: 湯瀬の豊富なお湯を渓流沿いの露天風呂でご堪能ください。地元の食材で四季を彩り、館内は秋田尽くしのおもてなし。団体様向けの各種ご宴会も受けたまわっております。四季彩り秋田尽くし湯瀬ホテル。
3: カズノコネクタ株式会社はコネクタ部品の加工から組み立てまで、通信の今と未来を作り出す企業です。カズノから世界へ技術を発信する仕事をしてみませんか？詳しくは KMCO カズノコネクタで検索。

0: 違うって怒られる、
1: ね、怒られる怒られる。
2: いやいや、いいんですよ。
3: ただいま、ね、お聞きいただいているのは、毎週木曜日夜9時から生放送でお届けするニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。
4: 皆さん達者にしてますか。奈良節夫であります。この放送はですね、毎月第1、第3金曜日の夜9時放送中であります。奈良節夫的音楽やあれこれや。ではまた番組で会いましょう。
5: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷やひびの経験ございませんか。本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング、施工はたったの10分2980円から。 FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
6: プロデュースバイ安心サービス。
7: カズノの電気スイッチオン。カズノきりたんぽ FM が10時30分をお知らせします。
8: ミュージックボックス。この時間は青春時代を思い出す60年代から90年代の J-POP をお送りします。

0: 野市防災ラジオ使ってる？
1: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
2: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、鹿角市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは鹿角市総務課危機管理室、電話300-0299まで。
1: セバ市役所さん行ってみるかな。
3: 解決黒沢先生。
4: こんにちは、黒沢光晴です。さあ今日も体の健康、心の健康、病気やお薬、さまざまなことについて解決していきます。
3: 解決黒沢先生。

皆さんこんにちは。だんだんだんだん日増しにね、暑くなってきました。今年の夏も暑くなりそうな、そんな予感がする今日この頃ですけども、今日はですね、老化老いるというのをテーマにね、お話をしてみたいと思うんですね。なぜその老化についてのお話をするかというと、実は皆さんの中で見た方もいると思うんですけども、朝のワイドショーで羽鳥慎一さんのね、朝日放送でやっている羽鳥慎一さんのワイドショーで、先日老化についてのね、老化を遅らせるというような物質が日本で発見されたと、そんなこうテーマで、とてもこう興味深い、お話がありました。実はその物質が入っている医薬品っていうのをね、当薬局でも扱ってまして、まあその老化を食い止める、あるいは遅らせるっていう効果はですね、今まで発表されてなかったんですけども、それがアメリカのワシントン大学というところの今井教授とですね、共同研究したら、そういう働きが分かったと。で、アメリカの著名な医学雑誌にもね、それが発表されまして、非常に今

光を浴びている。でぜひこの機会にね、その老化についてのお話をねしてみたいなと思いまして、今回取り上げることにしました。あの世界各国でいかに不老長寿であったりとか、いかに老化を食い止めるかっていう研究がですね、もう多くの学者研究者によって日々なされてるんですね。まあ、その中でも特に最近脚光を浴びているのが NAD という物質、これが老化の研究の分野で非常にこう最近注目をされています。でその NAD をいかに増やすか、実は NAD というのは人間の体の中で日々作られてるんですけども、生まれた時がピークでだんだんだんだん年とともに減っていく物質でもあるんですね。つまりこの NAD という物質を減らさないように、あるいは増やすようにできれば、人間の寿命あるいは健康寿命、それがですね伸びる可能性があるということが分かってるんですね。この NAD が減っていくことで疲れやすくなったりとか、なんかこう昔と違ってね体力が落ちてきたな、実はそれが NAD と非常にこう密接な関係があるということがはっきりと最近の研究で分かっています。そもそも皆さん、日本人実は平均寿命が世界で最も長い、女性で87歳、男性で81歳、まあ、女性と男性の差がね6歳ぐらいあるんですけども、世界で最も寿命が長い国だと。ただし平均寿命というのがある一方で、健康寿命という言葉も最近はよく使われてますね。平均寿命というのは亡くなる年齢です。さっき言った女性で87歳、男性で81歳で、健康寿命というのは亡くなる前健康で、例えば介護施設にも入らない、あるいは病院にもかからない、そういった何でもこう自分でね生活上何でもできちゃう、元気で生活ができる、そういう寿命を健康寿命と最近よく使われています。で実はこの平均寿命と健康寿命、10歳ぐらいの幅があるんですね。ですから女性の方の場合は健康寿命77歳ぐらい、男性だと71、2歳だと。つまりこの10年間というのは、亡くなるまでの10年間、例えば脳卒中であったりとか、心臓病とか、最近では認知症とかね、癌、まあ、そういった病気にかかってないで、なおかつこう生活している方が、まあ、多くいらっしゃるということにもなるわけですね。せっかく長生きしても、そうやってこう病院にかかっているとか、入院している、あるいは介護施設に入っている、まあそういう状態を少しでも減らして、できることならばこう元気でね、長生きする。まあ、平均寿命87歳、あるいは90歳、100歳まで生きて、あるいはコロッと亡くなっちゃう。ピンピンコロリ。それであれば一番ね、いいんじゃないかなと思いますね。で、その健康寿命を長く伸ばしてくれるのが、先ほど言った老化を防いでくれる物質である NAD という物質なんですね。でこれは体の細胞の中でエネルギー、我々の力をですね、生み出してくれる働きを助ける重要な物質と言われています。ですから細胞が元気に働くために、そのためのエネルギーのサポート役が NAD であると言われてるんですね。で、最初にも言ったように、この NAD は年齢を重ねるとともに減っていくというのが分かっています。この NAD というのが減ることで細胞の働きが低下して、それが老化の一因になるというわけなんですね。ですからこの老化そのものをね止めることはできないけども、少しでもこう老化をね遅らせることで、いつまでもこう元気で活力ある生活ができるというふうに考えることもできます。そしてもう一つ、老化を遅らせる物質として、サラチュインというね物質もあるんですけども、これも老化の抑制に深く関わっています。このサラチュインという遺伝子、それを活性化するのが NAD で、冒頭にも言ったように、羽鳥慎一さんのワイドショーで取り上げられたその物質、

実はですね、ニンニクに含まれるニンニクをですね、熟成発酵させることでできる物質 S1PC という物質があるんですけど、それが NAD と同じように老化を食い止めてくれるということが分かったんですね。その S1PC を外から取ることによって老化が遅らせることができるということが実験ではっきりと分かりました。その老化をですね、食い止める、あれを遅らせるために、その S1PC とか NAD という物質をですね、どんどん増やせばいいわけですけども、ただ単に取ればいいというわけでもないんですよね。実はその取るためには、人間というのはね、楽して長生きはできないんですね。実はね、あるものを飲めばそれだけ長生きできるかっていうわけでもない。じゃあどうしたら老化を防ぐことができるか、長生きができるのか、いつまでもね元気で暮らせるのかっていうと、やはり、まあ、この番組でもよく言ってるんですけども、生活習慣、我々の普段の生活習慣がとても大事だということなんです。例えば食事であったり食べ物ね、あるいは睡眠の取り方であったりとか、あるいは日々の中に運動を取り入れるとか、そういう生活習慣がとても大事だと。その生活習慣をしっかりやった上で NAD とか、あるいはニンニクの熟成ニンニク抽出液に含まれている S1PC を取る、これが老化を防ぐ、あるいは長生きのための秘訣なんだということが分かりました。次回はですね、この老化を防ぐための生活習慣を少し詳しくお話をしてみたいと思います。ぜひ次回も聞いていただければと思います。

0: 黒沢先生。
1: この番組は黒沢薬局の提供でお送りしました。
2: 黒沢薬局です。最近疲れが抜けない、体力が落ちてきた、そのような方にレオピンシリーズの最高級ブランドレオピンロイヤルをお勧めいたします。日本で最も多くの方に愛用されている滋養強壮剤です。お求めは黒沢薬局までどうぞ。
3: 生産者の皆さんの美味しい作物作りを応援します。何でもお気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前、安保金太郎商店へ。
4: おサンズの加藤です。
5: 笠井です。
6: 安城です。
4: 突然ですが、あなたにとって吹奏楽とは？
5: 邪魔なもの。
6: 洗濯してない一丁ら。
5: 加藤さんは？
4: ニコニコ吹奏楽、略してニコ吹は毎週木曜日夜9時からおよそ1時間の生放送。
5: 当然かよ。当然かよ。
7: 皆さん、達者にしてらすか？奈良節夫であります。この放送はですね、毎月第1、第3金曜日の夜9時放送中であります。奈良節夫的音楽やあれこれや、ではまた番組で会いましょう。
8: ママモリモリ。
9: 今週のメッセージテーマは6月何する？6月がスタートしました。今月皆さんがやりたいこと、行ってみたいところ、予定を教えてください。私はそろそろバーベキューしたい。

0: ラジオをお聞きの皆さん、いかがお過ごしですか？カズのきりたんぽ FM が11時をお知らせします。
1: まんまもりもり

時刻は11時を回りました。ラジオの前の皆さん、こんにちは。今日もお聞きいただきありがとうございます。カズのきりたんぽ FM、 この時間を担当するクミッキーです。6月4日木曜日、今日も始まりました。まんまもりもり、カズの花輪駅前スタジオから今日も元気に生放送でお送りしていきます。はじめに今日のニュースの見出しをお伝えします。鹿角市などを流れる米代川の上流部で異例の白い濁りが続いています。関係機関が原因の特定と水質調査を進めていて、水道水が簡易調査で問題はないとされる一方、田植えの時期を迎えた農家からは不安の声が上がっています。小坂町の6月議会が10日に開会することが決まり、町は資材価格の高騰を受けたハード事業の予算の追加を予定しています。鹿角市と小坂町の管内の労働市場は求人倍率が11年ぶりに1倍ちょうどまで下がり、ハローワークでは年度末の離職者の求職活動が活発化した反動と見ています。小坂町によりますと、昨日午後4時15分ごろ、小坂町上河原でおよそ60センチのクマが目撃されました。以上のニュースをこの後11時30分と12時30分に詳しくお伝えしていきます。またお天気交通情報、そしてイベント情報、あと今日は慶長のお知らせなど、カズノの皆さんに必要な情報、午後1時までお届けしてまいります。いや、今日は割と過ごしやすい気温かなと思うんですけれども、皆さんのところはいかがでしょうか。我が家はですね、キュウリの苗を買ってきて植えたんですけれども、ちょっとポットっていうのかな、買った時のあの苗の、まあ、ポットでいいのかのまま、ちょっと2、3日置いたら細いツルがニョロニョロと伸び出してですね、ツル同士で絡まってしまって、いけないいけないと思って植えてきたんですけれども、何本成長して取れるかなと今から楽しみです。もうね、ほんと実験難度で、私今年急にやり始めたのでどうなるかわからないのでね、近場の名人が多いからいろいろご指南いただいたり、あと相談したらね、ちょっとこの肥料持ってっていいよなんて言ってくれて、すごくありがたいなと思います。本当ね、カズノってもう皆さんそういうサービス精神が熱いというか、なんかお互い様精神があるなーっていう風に感じてますし、あと環境もすごく整ってるので、いろんなこと挑戦しやすい場所じゃないかなと思います。なんかね、そんなことを家庭菜園して思うこの頃です。あとね、ナスの花も咲いてた、綺麗な紫色の、はい、ナスも何本取れるか楽しみです。焼きナスにしようかな。でもせっかくだからそのままあれですね、皮ごと食べられる料理にしようかな。ナスのミートパスタとかもいいな。はい、今から夢が膨らみます。家庭菜園してる方とかぜひいろいろ教えてください。情報お待ちしてます。そしてメッセージテーマこちらです。6月何する。はい、皆さん6月入りました。どんな予定立てているでしょうか。毎月この6月になるとやっている、毎年6月になるとやっていることなど、いろいろ教えてくれると

嬉しいです。宛先こちらです。ファックスの方 0186-258817 0186-258817、 メールの方は radio@fm791.net radio@fm791.net、 そして LINE はカズのきりたんぽ FM をお友達登録してトークルームの方にメッセージをお待ちしています。

この後は加藤照子のお料理あれこれです。今日はニラを使ったレシピを紹介してくれます。毎週木曜日のこの時間は手握りにこだわったきりたんぽでおなじみの柳田きりたんぽ店の提供でお送りします。

0: 皆様ご機嫌いかがですか。この番組はどなたにでも簡単にできるお料理をご紹介いたしております。
1: アシスタントのミーナです。てるこママ、今日もよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: てるこママ、はい、私ですね、ニラが大好きなんです。
0: あら、いいですね。
1: はい、でこの間もちょっとですね、生放送の中でニラが好きだっていう話をね、させていただいたんですけど、カズノのニラ、すごい私美味しいと思っていて。
0: 美味しいでしょう。今特に出てますよね。
1: そうです。はい、実はそのカズノに引っ越してくる前は、ニラってあまり好きじゃなくて、
0: あら、そう、
1: カズノに来てからあまりのそのニラの美味しさに、今じゃこうニラが欠かせないというか、もうこの時期は特にもう冷蔵庫にストックが常にあるような形で。
0: 素晴らしい。じゃあちょうどよかったですね。
1: はい、もうね、ありがたくこのレシピを勉強させていただきたいと思います。はい、今日は豚しゃぶのニラだれです。
0: はい、
1: はい、では材料からお願いいたします。はい、
0: まず八幡平ポークの豚しゃぶ用を 200g、 肩ロースでもいいし、バラ肉でも結構です。と水が100〜150g、 これは皮をむいて茹でたものです。はい、でニラはまあ、あなたお好きだったらば、作っとけばいいですからね。はい、半束でもいいんですけど、1は作りましょう。うん、はい。で、あとは、これ、ニラのタレ汁ですけれど、生姜のボウルにも用意しまして、生姜のみじん切りを1かけ分、ごま油が小さじ2杯、お酢が小さじ1杯、で、オイスターソースがちょっと入るのが、味噌ですね。
1: はい。
0: はい。小さじ1杯。お醤油が1/2杯。これね、ニラを半分でしたらばこの分量。もし一束使うんでしたら少しこれに足してくださいね。
1: はい、はい、分かりました。
0: でこれをまずボウルに作っておきました。
1: はい、
0: そしてあとはしゃぶしゃぶ用のお塩と黒胡椒、そして片栗粉、これをまあお酒が少々ですけど、これは茹でる時に使います。はい、
1: はい、わかりました。はい、では作り方をお願いいたします。
0: は
1: い、
0: まずは水ですけど、これを皮を剥いて、3センチぐらいにね、切ったものを茹でておいてください。
1: はい、
0: それで冷水にとりまして、お水を切ってお皿に敷いておきましょう。でニラですけど、ニラは細かく刻んで、タレ汁、先ほどの生姜みじん切り、ごま油、酢、オイスターソース、醤油、これをボウルに入れてましたから、それに混ぜておきます。そしてお肉は、そうですね、半分ぐらいに切った方が食べやすいかもしれません。熱湯ではなくて、お酒を少々入れた、やや手を入れても熱くないぐらいのぬるま湯ぐらいで、はい、熱湯になっちゃったらば、ちょっと休ませて、それから茹でてください。その方がお肉が硬くならなくて、縮まないし、柔らかく美味しく召し上がれますのでね。これ、お肉を1枚ずつこうほぐしながら入れて、茹で上がりはザルにあげといてください。
1: はい。
0: はい。この時にね、ごめんなさい、私、後先になりましたけど、お肉の方に、お塩と黒胡椒をちょっと振って、片栗粉を少々振っといた方がいいですね。で、ちょっととろみを効かせたしゃぶしゃぶです。
1: はい。
0: はい。そうしましたらば、器に、

0: 茹でた水を敷いてます。その上にしゃぶ肉を乗せて、うん、そしてその上にこうニラ汁をかけ回して、
1: はい、
0: 混ぜ混ぜして食べてください、
1: は
0: い、わ、はい、また八幡平ポーク美味しい、
1: うん、美味しいですね、うん、美味しい食材がね、
0: はい、
1: 一緒にこう、ね、合わさったとてもねスペシャルな、はい、メニューだなと思います。
0: 簡単ですけどね。
1: 簡単ですね、
0: はいはい、夏バテ防止。
1: ああそうです ね健康にもね、はい、いいですね、
0: はい
1: はい、
0: ぜひもしね、
1: うん、
0: ああニラが入ってるから大丈夫だと思うんですけど、うん、あのお好みでニンニクのみじん切りとかも入れるとまたパンチが効いていいですよ。
1: 夏ね、はい、
0: そうです、
1: いいですよね、これからね、はい、はい、ぜひ皆さん、はい、こんなにね簡単に作れるということでしたので、
0: そうですね、
1: はい、チャレンジしてみてください、はい、テレコママ今日もありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました。伊達政宗公は言ってたそうですよ。人をもてなすとあらば料理第一と心得よ。旬の食材、そして地元の食材で大切な方に喜んでいただくことが一番ということなんでしょうね。今日のお相手は三藤加藤照子と
1: 美奈でした。

はい、今回はカズノのニラがすごく美味しいというあのみんなの嬉しい話題とともに豚しゃぶのニラだれ紹介してもらいました。本当この時期のニラって柔らかくて食べやすいなと思います。普通にスーパーで売ってる薄い太いニラよりも断然食べやすいなと思いますし、カズノさんは特に美味しいなと思います。私も。そしてこの豚しゃぶですけれども、片栗粉をまぶして熱湯ではなく少し指入れられるくらいの厚さまでにしたお湯で豚肉をしゃぶしゃぶすることでしっとり美味しく仕上がるということです。そしてニラだれの方にはお酢とかも入ってるのでね、それこそ夏バテ予防にもぴったりですし、さっぱりいただけそうですよね。皆さんもぜひ試してみてはいかがでしょうか。毎週木曜日のこの時間は手握りにこだわったきりたんぽでおなじみの柳田きりたんぽ店の提供でお送りしました。以上、加藤照子のお料理あれこれのコーナーでした。時刻11時12分です。お知らせの後は花笛丼の出題です。

0: 皆様の生活に潤いをお届け。カズのきりたんぽ FM では応援自動販売機の設置店を募集中。特典としてお名前をホームページ番組内でご紹介、その他 CM サービスなどもあります。お問い合わせは 25-8739 カズのきりたんぽ FM まで。
1: みんなで飲もう。

はい、今日も皆さんにはクイズに挑戦していただきましょう。木曜担当クミッキーによる花笛ドンの出題です。今日はこの曲です。この曲は何でしょうか？

いんじゃ。はい、してなかった気ありますけれども、サビを吹きました。今ので分かった方、答えどしどしお寄せください。おさらいとヒントを12時頭にお届けします。以上、クミッキーの花笛ドンの出題でした。

では今日の記念日と明日の込み出し情報です。はじめに記念日です。今日6月4日は虫の日だそうです。これはですね、まあ語呂合わせというよりもカブトムシ自然王国、これを宣言している福島県田村市の、こちらは、時和町ですね。現在田村市か。現在田村市時和振興公社が制定しています。他にはですね、漫画家の手塚治虫さんたちの呼びかけで1988年に設立された日本昆虫クラブというものが虫の日としても制定しています。昆虫が住める街づくりを目指しているということです。はい。で、この私、時は町、現在の田村市について少し調べてみたんですけれども、なんでしょうね。カズノと気候が近しいのかな？面白いことにですね、温泉があったり、あと日本酒があったり、あとはですね、蜂蜜飴、蜂蜜栽培されてるのかな、蜂蜜飴っていうのがあったり、あとクロスカントリーのコースがありまして、全国の大学陸上競技部の皆さんとかがトレーニングに励みに来られたりするんだそうです。なんかカズノと似てませんか？嬉しくなりました。そしてですね、先ほどカブトムシ自然王国を宣言しているとありましたけれども、この田村市ではですね、昆虫館というものがありまして、ムシムシランドという日本で唯一の虫の楽園があるんだそうです。ここではですね、世界のカブトムシだったりクワガタなどの飼育展示がされていましたり、あと世界の昆虫標本を展示しているそうです。そして夏季限定でカブトムシドームというものがありまして、その数驚きのおよそ1000匹のカブトムシと触れ合いが楽しめるということです。1000匹もいるカブトムシドーム、行ってみたいような、噛まれると痛いですけどね、カブトムシ。カブトムシは噛まないか、あれか、クワガタですね、痛いですよね。今でも思い出すと痛みが蘇りますけれども。はい。というわけで、気になった方、ぜひこちらね、田村市も行ってみてはいかがでしょうか。続いて今日、まあ、6、4ということで語呂合わせも多いです。蒸しパンの日。これはですね、札幌市の、日糧製パンが制定しています。蒸しの語呂合わせで蒸しパンです。あと、蒸し料理の日。これは三つ館が制定しておりまして、6と4、こちらも虫の語呂合わせになってます。以上、今日の記念日、虫の日、そして虫パンの日、あとは虫料理の日でした。誕生花です。今日のお花は、

イカウツギです。花言葉、思い出、兄弟愛だそうです。もう一つお花いきましょう。ゴデチアです。花言葉、変わらぬ愛となっています。今日誕生日の皆さん、お誕生日おめでとうございます。素敵な一年になりますように。続いて明日のゴミ出し情報です。明日金曜日は三谷沢、芝平地区、十和田地区の燃えるゴミの日です。明日金曜日は三谷沢、芝平地区、十和田地区の燃えるゴミの日です。以上、今日の記念日と明日のゴミ出し情報でした。

はい、まんまもりもりメッセージテーマ、6月何するとなっています。ここで市内のイベント一つ紹介しましょう。その名も、もう名前がその通りですね、肉肉しいですね、カズノ肉祭り。ドドドン。カズノが誇るブランド肉が大集合する2日間となっています。日時こちらです。6月13日14日の土日です。会場は道の駅カズノで、開催時間は午前10時から午後4時までです。いいですね、美味しそうなカズノ牛とか、はい、あとは比内地鶏のラーメンとか、あと十和田バラ焼き丼、お隣ね、十和田市の十和田バラ焼きもありますからね。あとは八幡平ポークとか秋田牛とか、もうすごい本当に肉肉しいお祭り騒ぎになってます。そしてですね、ステージイベント参加無料になってまして、肉クイズ大会、肉に関するクイズに挑戦できます。あとは肉じゃんけん大会、でもまあシンプルなじゃんけんです。あとはですね、肉巻き拾いっていうのがありまして、会場にばらまかれる当たり券を拾って景品をゲットできます。あとこれ、あのテレビの番組の格付けっぽくて面白い、聞き肉チャレンジ、目隠しで食べ比べです。銘柄や部位を当てられるか挑戦してみましょう。その他ですね、アコースティックライブだったりダンスパフォーマンスも予定されております。そして精肉販売コーナーでは、カズノ牛、八幡平ポークなど人気のお肉販売します。そしてなんといってもですね、手ぶらでバーベキューが楽しめちゃうわけですよ。1セット2人前から3人前で税込み5,000円。すごい、2、3人前で5,000円、お得ですね。これはですね、カズノ牛、八幡平ポーク、そしてキャベツ、タレ、もう炭、もう紙皿、お皿、全部セットでついてきます。もう手ぶらで大丈夫です。もう軍手とかね、気になる方は持ってくるのもいいかもしれませんけれども、もう本当に気楽に気軽にバーベキュー楽しむことができます。そして火起こしもね、スタッフが準備してくれるので安心してください。女性の方とか、ちょっと火起こしあんまやったことないんだよなという皆さんにも、しっかりとサポートされた手ぶらでバーベキューセットとなっております。そしてですね、事前予約も受けたまわっているということです。この手ぶらでバーベキュー予約したい方、道の駅カズノアントラーの方にお問い合わせください。電話番号 220-5555 22-0555 です。またはチラシ、あ、持ってるよという方、 QR コードありますから、そちらからも予約可能ですので、バーベキューの事前予約にご利用ください。というわけで、来週ですね、行われますカズノ肉祭り 2days のイベントを紹介しました。

0: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
1: 私は人が優しいところです。今日の職場体験でも職場の人が優しく教えてくれたところです。
2: 僕はいろいろな建物があるところです。理由はたくさんの人と交流できるからです。
1: 私は自然が豊かなところです。自然が豊かだと気持ちがすっきりするからです。
3: カズノ大好き、カズノキーたんぽFM。
4: 街に、自然に、風土に、努力に、夢に、家庭に、
5: あなたに、
6: 恋するラジオ。
7: 79.1MHz、カズのきりたんぽ FM。
8: 違うってな。怒られる。
9: 怒られる、怒られる。
10: いやいや、いいんですよ。
0: ただいま。お聞きいただいているのは毎週木曜日夜9時から生放送でお届けするニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。
11: 黒沢薬局です。最近疲れが抜けない、体力が落ちてきた、そのような方にレオピンシリーズの最高級ブランドレオピンロイヤルをお勧めいたします。日本で最も多くの方に愛用されている滋養強壮剤です。お求めは黒沢薬局までどうぞ。